0: ya bozu wa charge e bi fe me pre na ye be oso fo bi bi esi
1: yes
0: ye no ji e ge so pe ge so ni shira so e ra ni power to me aya da da da da da aya da da da da
1: ga ba da ga da ba
0: e ready e sense we so
1: yes lord
0: mawuja
1: mawuja
0: e we so di
1: yes lord
0: come no one yes ra so
1: yes should
0: mawuja
1: mawuja
0: e we
1: e we
0: o wa o won tin wa afaka kegun so
1: do yes
0: you are healed
1: yes lord
0: ma